directement zokoni la tototi susu abundi extra cool nando da fono nande keluka neati abe kombite tiala tila inga tila sura le kerengo tera itite na igu wara tera na mbunga uta mbunga tikuwa singa tinga tia wangurunga na monzo konando da fono nande kiluka nato de Saint Stefan en ngumba ya kile kera tera maboko na teo nesto punika mbeko wago singa tia itine mbesu mba iti bombari singa tene nando tia iso si ake tambula tonga nandembo so si ake bagigi na peko tibe kombite sura Olympique Real ti bombari Lena Lena Astampet mon kaf ti batati bon.